Right, Shalom FM chini ya darofu ina sisi mwenye avutre mwenye adaje na mutie na anjana kini anobuwa nani eni tine basa na mvidino ributu ne ho.

0: kujia mai nana ajini mwa wakuaji mpenzi makuma odina honda asibre woku mwabeni ama ubri abu nyinyei wanabu wati mpunyina mwa ufa adie edicha wabrefu wabeme mu
1: muni yo
0: pia
1: kufuasi yase wama mitirima ya midano pay na mnani bebe bay asia nisei
0: minsamu nanekwa ya business akesi akesi ya uyi ani project ya wafuntamu yi eno ya di mitirimu demua mesa we home nani yu uhu ntasem anisei
1: ajumu ya miye emu savings ena midi yesa project wenyi na
0: webu weni yye die nanso omintufo na mafutu yi enyofe sisi huyo babunu uhuna mtu yao uwa hodeng entimitu

Ewe adishema ema yesai mama jo ema makwa aba ebe shalom kasa fidi so oha echu ipomi ensa brosu se nkanyi bosa mamudi bibu yapono sono muso mfuo bedi pisi ba efiye prokwa midi minina ebe sumo diedi kanyi eye eji nkanyi bo ayipaso hini eye Reverend John kwa bina bento ewe head edu mesisi asafo na Eva Emmanuel Emin eye ewe elda edu mesisi brokum eda kufi yebwa eye presiding edu sisi asafo na brokum Brokum Central Church a wanyi na wawo sisi mo wakai yisi hubi wane eja fam abusi na na yaw ufori dodona eni nise mpatase jang twa hini ono inidi so ewe mpatase mpatase noti na na kwa minsinya eye unia manko kwa na wo mame amo kume dodona eni nise sister ono so ewa don wane ene fam abusi na na yaw pepwa eye sana adishi penyi ono so Brokum na wo Nana adoye bidi akon eye sana hini mpatasye. Nana opa unkufi. Na musia anko biya hini eneno. Na musia na ununso otie. Nana osei kwa uku a oshe chise sana hini. Edima sana abusi ya pini. Sana abusi ya nunso. Eke yisi ya mhobi. Nana kwa bina buwaten. Sana chiyami eneno Brokum na wo. Opanyi ya buwa Albert Esuyama. Former town and country planning foreman. Ono nso ken yi si hubi. Wani ni nyanu mina ewe biya dan. Opanyi mbema kramo. Ono nso former GPLT brand 2 chairman. Wani ni nyanu eken yi si hubi Brokum. Mr. Tachi Frampom ewe. Eye sana security. Ono nso ken yi si hubi. Efia bo number 2 Brokum na wo. Afi wani mame ya. Efene mame ekwiensi ya. A wani ni bebi ko eni anu na fini na ewe zungu so. Brokum wanyina kan yisi hubi. Mame efia nkwa nso eni ni ma nini ni anamso kan yisi hubi. Wane ema, Rebecca opon adudwe ni nise ajobu mo Brokum na wo. Veronica kwa adudwe na efo ni santi biesu anase mame faya. Magzine no anamso ote. Mary hine wa ajwa hine wa adudwe na edifreno. Nyame tia se ino wo Brokum. Efia baani ya eni nini ya nini ewe nzongo so Brokum. Madam Georgina eni nini ya nini Brokum na wo. Mame Biu eni nini ya nini Brokum. Mame Chibina eni nini ya nini Brokum. Mame Ajua Poma eni nini ya nini ewe kutiri number 1. Afi mame Abena Ajayi ewe wanfie duduena eni nisema Abena. Onini manam eke yisi mubi. Afi emanana wanusi edyana yisi yana afi nanankansu mwa. Wanusi oha eni dumienu. Si enfanja ona roho yina anfaka sefidike siso. Ema adishima eme yina se. Wandishi ya wanadie yina wa mame. Oba penyi Christina ajiwa. Anadudona eni nese efiabo. Odaya wansore. Efiabo anononso ewochi lifede. Asem na meken. Ti abusia se ochina fieda eye July bosu meda na etosu du ewo mfiempi

abusia a penina ni nsa eshase na abusia kratia ni nsa shase eye uncle kakwa ni nsa neshenka ibo yase ewe adishimaima ahai ena bebe ma kwena fenka ibo sama mwede begu yapono su yina ano mwason fwa bedu pisiba efya pokuwa mwede ni yina esi eme so yungko nyaswa na mwede nchaso mkwe mami mami efa bedu asha anwo beko main station hall one ne baba akwaswa fena wanase ina wabadu milisent na fe ijinya santo abedu anase materia wampatase ne mwafeni na eraja roy adepa afi bibi ya ne bibi kwa kuna afi bibi kwa juu yina kahumbi sister abena na fe maju anso ewa sana hini fi yedi nchasho nkwa ema mwenye na mwante minkabi ma na misori nkwa nyanso mwaso mfobedu pisiba efi ya prokwa makramu.

0: Abusani wa kwa badu wa bashalom 100.3 suni Eneso ye ya wada fufra Utufo nyanko pon edia che minu umie nu Haa Unse baby se dua Na yunu ju ya wada siya Etane ye Ye papa nushi ya nanyamia semwa Muhyam kurojin Ayem frem Mi papa bakuwa enine di se juma ya che Ene e papa akwa Michael Enine dom iwe usama su ewa ha ono sene babu reader sabre it is written hour omina ya kradwa yedi jumadi ebre gana adeshe ani ya tiefo nyina ese amwajo amwakwa bana meka ose jumadi ya sense to me life ewo social media handles ni ya nochi shalom tv suso ya fan life ewo ho na miada roma na yesu ya tv so kama pa san patrena Ndiyame si ya dajene meko studio 2 na fe yene ya papano mama mwa kwa ba na fe nyamia semno Ifini yine ya guo Wacho akwa nindo mema mwa kwa ba
1: Yeah.
0: Mwene mu ayo boko odie
1: Kutufuwe nyanko kumwado
0: Ida nyamia si Ndiyame si ya daji
1: Sa
0: Mema mwa kwa nyana msumwe timidi ya chia ya frefu honi ya tifu honi ya frefu wa sabri Mwa msu ayo krado heo Shalom TV so
1: Yo yada recommend na se and then so Adishinya yeshinyan wamudi ya chile bibri rade onka wangu na wante wameni chile wanamu
0: yes Lord
1: ayate sweetin evangelism chen yabema yenuya yima adi yako
0: aduma hingwane nini
2: mobro hufu wanya nko kwaonti asifoba sa yiyadom totrobo nisubu adie bo osro ni asasi ya dawasi enete vya isa wadi ya huwadi ya ni tumi ashiri nana wa huwadi ni tumi wadi ya juu wakua maiki so wadi ya tisiri asafu besiwa Oba de nanso wonko awa atna su ya de wonsem pa neba ya so so do ma won sente no tumi ni aho de adi akire e wo sunsun fo mi huna mani de ga sharo fi de nyina sha won sa ani atiefu a ebeti e wo oba de di mu pa ja ti si rika safo mi ntum po oba de di mu amen
0: amen ya mri pam pa chona de na ye gina so de nyame asem abre gana de she ni ada
1: se ye nyina ye no so ba me so ge fite si ye wie
0: ye nyen wie
1: ye bu so e ko new documents kura aba
0: eguso pemko ya nim sana ye
1: awu se adu yesu ya ehia pa se ye nyina ye betie ni
0: sa
1: awu se free etetrea ye nua ben me ekro report yi e de ba ye ye be ba wi ase de ye be ba gana de ye be ba nyame sum no na wo de toto ho sa pepepe
0: Kwa
1: waka se, enipa bebre no, wambe ton wankira ama sita. Na, buga, survivors of the fittest ni mwani. Ya chile last way ni se, kwa mbi yonu anipa nya kwa infasu ton wankira ama sita.
0: Yes.
1: Wabi wawa, wahawa wapum. Wamonsu wankrofuwe bebre, ewo ye agency ni mwani. Ewo police, eno hunke county.
3: State service.
1: Omo hia wa se wo ye fit ma kuo na utoma na omo abwa omo bo wi a o ma kire se mwa di nya no kwa